Kaya nga itong hatagan o pagtagaan. Karong hapuna, ang usa kasuwat sa Gilanoy na ngagikan sa taga Alicia Buhol. Ija-ija taan ni Ron.

0: Na-develop na dyan ko niya.
1: Tanawa, unsa na akong gisulti ni mo? Dili lagi siya lisuti kong makon.
0: Kabaw ba katay no? Grabe, kay siya ka-caring. Grabe ka-loving. O mao nga, uwa dyan ko maglisod nga mahigugma niya.
1: Oh, natural! Maugyo na iyang buhaton. Buhaton niya ang tanan. Kaya nakahibaw man siya, nga wa kay love niya sa permero pa. Pero karon, milampos na siya.
0: Hey, gugma.

na-develop gid ko gmayo ni Boyet DJ. Labsag na ko niya, o labsag ko niya, maungwa gid ko'y problema. Hangtod nga nang labay ang mga adlaw, og dunay surprise nga may abot na ko. Ugun niya DJ, maokini, ang nahita po.

0: Abi ni mo dino. Ako kay naluin ni Puyit.
1: Ay da, makalagot sab oy. Kulit digit makasabot. Unsa may ang gusto? Nga adto ra ko didto peming sa ato. Og di lang ko mo asenso. Basta kay ako, dun na pa kay daghang plano sa akong kinabuhi.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, may hapon na sa pagkaraton tanan ni Asab karon ang paghatod nato sa Express Balita alas 3 sa hapon. Ning adlaw karong Huwebes, pitsa 25 ng bulan sa Hunyo tuig 2025.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Alang sa tuga balitang lokal, iapilar karon sa City Anti-Drug Abuse Council. Kung kadak sa Island Garden City of Samal, ang tanang empleyado sa lokal na panggamhanan na aktibong maapil sa pag-asaulog sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. 2026 karoga Hunyo 26, tuig 2026. Ang kalihukan gipanguluhan kini ni Mayor Limuel T. Reyes isip kabahin sa kampanya sa siyudad batok sa illegal nga druga o aron sa mapalambo ang usa ka himsog, produktibo o drug-free nga palibot sa trabahoan. Sumala sa kadak, adunay lain-lain matupang makalingaw o mapuslanong mga aktibidad nga giandam aron lamang mapaligon ang aktibo o kahibalo sa mga empleyado mahitungod kini sa kadaot sa illegal nga droga o importansya sa pagkiginabuhi nga himsog o credibility o responsible. Gani ipasiug daw sab sa konsiho ang pinaagi matutpa sa panaghiusa sa tanaga sektor mas mapaligon ang paningkamot sa siyudad o magpaghimo nini sa Samal nga usa ka komunidad diin magmalambuon ang maayo nga panglawas, positibo nga pagpili sa kinabuhi ug masanag nga kaugmaon alang sa tanang mga residente.
0: Express Balita.
2: Express Balita.
1: Samtang sa pikas bahin alas 3:05 na, talang bahin sa tuga balitang lokal, gibansay o basic sign language training ang mga hotel front desk officers sa dakbayan sa Tagum aron nga mapalambo ang mas inklusibo o accessible nga serbisyo sa sektor sa turismo. Nagipahigayon kini sa City Social Welfare and Development Office ni atoga Hunyo 24 ning kasamtang nga tuig sa may GV Ayala Hall. Tumong sa maong kalihukan ang paghatag matod pa sa mga kawani sa hotel o bataka nga kahibalo sa sign language aron lamang nga mas epektibo nila nga silang makaservisyo o makikumiktar ngadto sa mga bisita nga person with disabilities kung PWDs ilabi na kadtong adunay kalisdanan sa pandungog. Atol sa pagbansay, nakat-on ang mga partisipante sa mga bataka nga sinyas o pamaagi matupas komunikasyon na makatabang kini sa paghatag usab og patas, epesyente o mahigalaong serbisyo sa tanang bisita nga musulod batod pa o gawas sa nisgutang mga hotels. Ganing ipasiug na usab sa CSWDO ang importante nga papel sa tourism o hospitality sector sa pagsiguro nga walay mabiyaan o mga tanang mga bisita bisan pa man unsa pa ang ilahang kahimtang makabati ug pagdawat og respeto samtang nagapuyo ug nagabisita sa Tagum City. Ang maong nga pagbansay kabahin sa kini sa mga pasiuna nga kalihukan alang kini sa maabot nga pag-asaulog sa National Disability Rights Week gikan sa Hulyo 17 hangtod na kini ngadto sa Hulyo 23 ning kasamtang nga tuig na nagtumong sa pagpalig-on sa katungod ug kaayuhan sa mga persona nga adunay kapansanan.
0: Express Balita.
2: Express Balita.
1: Samtang sa ato gabalitang nasyonal alas 3:00 na, nahimong sisgutan karon sa nasud ang pagripaso o pag-amienda sa Juvenile Justice and Welfare Act. Human bato pa sa nahitabog ang pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nagikalambigitan kini sa duha ka mga minor ni edad nga suspek hinungdan usab sa sugyot nga paubsan ang edad sa mga criminal liability. Tungod ni ini, subling gisugyot usab ni Senador Rubén Padilla ang pag-amienda sa kasamtaga nga balaod kalabot ta kini sa pagpaubos sa edad sa criminal liability sa Pilipinas. Sa kasamtagan nga balaod, ilawom kini sa RA 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ni Senador Francis Kiko Pangilinan nga nag-edad 15 paubos gawas nun sa criminal liability o ipailalom lamang sa mga intervention programs. samtang ang mga nag-edad above 15 but below 18 mahimo sila nga mapasakaan og kaso nga kriminal kun mapamatud-an nga sila milihok o nilihok nga adunay discernment o kahibalo og kahibalo sa husto o sayop. Samtang sa gisugyot usab nga amendment nga Senate Bill number 372 din ang principal author si Senator Ruben Padilla, ang mga nag-edad above 18 mahimo nang manubag sa balaod kun ugaling sila mapamatud-an nga sadan sa mga bugat ng mga krimen sama na lamang sa heinous crime. Kung kini mga krimen nga bugat heinous crime, lakip na nini ang murder, rape, kidnapping with killing or rape, robbery with homicide or rape, o destructive arson o mga kalapasan sa ginadiling droga.
0: Express Balita.
2: Express Balita.
1: Alas 3 sa Noybi na samtang sa katapusang bahin sa atong balitang nasyonal. Nagapadayon karon aga Senate Impeachment Court sa pagdali matud pa sa mga preparasyon aron nga masiguro nga masugda na sa takmang atok mga takdang oras ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa karong Hulyo 6. Matud ni Senate Impeachment Court Secretary Renato Bantog, bisan pa sa nagkalangan matud pa sa pre-trial proceedings, posible paghihapon nga matuman ang gitakdag pitsa sa pagasugod sa trial. Apan iyang giangkon nga nahimo nga hugot na nga schedule tungod matud pa sa adugay nga proseso sa pagmarka sa mga ebidensya. Karon sa ikaapat usab nga adlaw sa pre-trial conference, padayon pa ang depensa og House Prosecution na panel sa pagmarka matupa sa libon-libong mga dokumento nga gamiton isip ebidensya sa kaso. Gikinanglan nga mahuman kini sa pinakalangan karong Hunyo 25 aron lamang matupa makahimo usab ang impeachment court sa pre-trial order nga gilauman nga mapagawas o ipagawas sa Lunes o Martes sa sunod nga semana. Human sa human nga maisyo aga pre-trial order, tagaan pa og tulo ka adlaw usab aga duha ka kampo aron nga makahatag kini sa ilahang mga obserbasyon o komento. Importante kini aron lamang mapadayon ang sunod usab nga lakang sa proseso nga malikayan aga dugang pang mga paglangan. Usa sa mga hinungdan matud pa sa kahinay sa maong pre-trial mao ang kadaghan usab sa mga dokumento nga gisumiti. Sumala pa usab ni Bantog sa Article 1 pa lamang adunay kapin ngadto sa 4,000 ka mga piraso sa dokumentaryo nga ebidensya nga gikinahanglan usab mamarkahan kini sa susi o gasusihon. Ang Article 1 nagtumong kini sa aligasyon sa dili husto matud pa nga paggamit sa confidential funds, samtang ang Article 2 adunay kalabutan sa giingong wala mapasabot ang kadagaya sa kabtangan ni Vice President Duterte. Bisan pa man sa mga hagit usab sa schedule, nagpabiling determinado ang Senate Impeachment Court nga mapadayon ang proseso aron nga matuman ang target sa pagsugod sa impeachment trial sa Hulyo 6. Ang maong pagdungog, giisip na usab kini nga usa sa labing nga bantugang nga politikal sa ug legal nga mga panghitabo nga gilauman sa nasud karong tuiga.
0: Express Balita.
2: Express Balita.
1: Mato mga tropa, naglangkob sa atong mga balita ning oras sa 3 sa hapon sa Express Balita. Mayong hapon na lang diri kang Alfredo Hicali. Diri karon sa may Sydney, Australia. Uban ko na sa mga suki nagpaminaw karon diri sa may AC Salon, Santo Tomas, Davao del Norte. Maayong hapon rin kaninyong tanan. Ika naman rin sa luwak, balitaanan mga katropa. Ako yung tigbalita katropa nga Bong o Maki Algabre. Nalukad gikan sa studio sa Davao Region sa XFM Network Philippines. Kaabag sa Master Control si katropang Ralph. O gingon mga katropa si katropang Gab Alas. Kaninyong tanan, nagkasalamat. Huwag atangin mo sunod mga katropa ang mga nindot at mga musika. Kauban si Master Inday-day-day-day-tanini. Nagkasalamat, mayong hapon. Dalay ko ng Diyos.
0: Express

0: mga higala.
1: Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
2: The secret of health.
1: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud ana sa kadaghanan nga epektibo ug daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
2: The secret of health.
1: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinaka-nutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
2: The secret of health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana, na kung nadyod kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pangwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin

naaka sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalay gun og makagagahom nga Amahan. Yes, Lord. Mayong buntag na sab kanimo, Lord God. Nining laing adlaw na sab nga web o biyernes karon sa among kinabuhi, Lord God. Salamat kami nga anak kanimo, gumikan sa mga nindot nga mga butang sa tibok adlaw nga imong gihatag kanamo. Bisan pa man sa among pipila ka mga problema nga giatubang, labi na sa mga financial, nining kasamtangan nga adunay mga dagha magalastuhan. Nining talitapos ng mga kabataan sa pagtungha usab. Mga kulihiyo namo nga angay gyud mga tropang hatagan po gamay nga pasidungog. Apandili namo, Lord God. Ugson kun wala gyoy grasya nga imong gibindisyon nga rekan namo, gawas lamang sa grasya sa kinabuhi nga hangtod karon amo pagyapong napahimuslan. Amo gining pasalamatan, Lord God. Bendisyonig panalangin sa kami karong adlaw sa tanang mga gibuhaton nga nakahanay karon, Lord God. Hinaut pon ta kining tanan namo gibuhaton, sibo sab kini sa imong kabubuton, Lord. Lord, amo sang pangayon diha ang imong bendisyon panalangin. Ngadto sa mga balatian nga niya ka namo sa tagsa-tagsa. Labi na sa mga masakiton karon nga naa sa tanang mga balay tambalanan, naapon sa ilangat mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hikapa sila, Lord God, gumikan kay kami nagtuoman nga ikaw ang tinuod ka, Doktor. Namualim sa tanang mga balatian. Hingin li, Lord God, ang mga dautang espiritu nga nagmugna o naggam nga ni ka namo. Natpanda, Lord God, kinimbalaang espiritu ang may mupuli nga ni ka namo. Aron kining tanan mag-successful kami sa among gimbaton sa matag adlaw. Giyahe sa kami, Lord God, nining adlaw at agi kami kahayag sa dalan na among pagalaktan. Mga grasya nga among gikinahanglan, grasya sa pagkaon nga makahatag kalikon sa mong lawas aron makapadayon kami sa pagpangalagad, pag-alagad, pagserbisyo sa among gimbaton alang diha sa among gimbaton imo po sa mga ikalipay, Lord God. Kining tanan wa kami mahimo kung wala ikaw. Sa amo kini ibalik ang dungog paghimaya. Nagsalig anak kanimo sa ngalan sa imong bugtong anak, among Ginoo Hesukristo, Dios nga usa hangtod sa kahanturan. Amen og amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios, sa Espiritu Santo. Amen.

Mahanda mo kalagin itong Ginoo. Salamat kayo nining adlawa o sa nakalabay ng mga adlaw nining simanaha nga imong gipatagamtam ka na mo. Salamat Ginoo sa gasas kinabuhi unas tanan o gasas kaluwasan nga mong natagamtaman. Salamat sa tanan nga mga grasya provision nga mong nadawat gikan sa imong kamanggihatagon. Salamat kami kanunay, dalaygon ka o ang imong mga buhat kahibulungan. Salamat sa pagmugna mo kanamo o imong giluwas gikas kaulipnan sa sala. Pasaylo kami Ginoo sa makadaghan nga gayon nga kami napakyas sa pagtuman sa imong kabubuton o inay gituman namo ang among kaugalingong kabubuton. Pasaylo kami sa mga panahon nga nahikalimot kami sa imong balaod. Pasaylo kami sa mga panahon nga nakasa kami sa unahuna sa pulong o sa buhat o wala namo pagbuhat sa kinahanglan o angayong buhaton labi na gayon ang pagpakabana ngadto sa mong mga kaigsunan o sa among katilingban. Kundiin kaming tanan kabahin. Wala kami mahimo kung wala ikaw busa. Luyo pa man ining among pagkamasalaypon. Ginoo, ani agi hapon kami nangamuyo. Nangaliupo diha kanimo. Bisan pa man dili na muli tukon sa among mga ngabil, ang mga gihandom sa among kasing-kasing panasayod kanang daan niini. Gani ang mga adlaw sa among kinabuhi na latid namang daan diha sa imong basahon bisan sa wala pa kini magsugod. Sa Ginoo walay malilong diha kanimo. Susihang among kasing-kasing, huwag tanawa din ika na mo. Atagi kami sa kasing-kasing nga kanunay mag-ila kanimo sa tanan namong mga paningkamot, sa tanan mga butang among naangkon. Kasing-kasing nga mapasalamaton kanunay. Kasing-kasing nga malahotayon. Kasing-kasing nga kaantigong muagwanta. Nining kalibutan nga nagkalisod. Sa tanan nga mga aspeto ug sa katapusan Ginoo tiguma kami ug dawata kami nga mahinangpon diha sa imong gingharian isip imong mga anak kundi in ikaw nagahari uban sa imong anak si Jesucristo nga among manunubos diha sa panagiusa sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.